0: Comfort fit.
1: Comfort fit.
0: Comfort fit.
1: Comfort fit.
0: Comfort fit.
1: Comfort fit.
0: Comfort fit.
1: Comfort fit.
0: Comfort fit.
1: Comfort fit.
0: Comfort fit.
1: Comfort fit.
0: Comfort fit.
1: Comfort fit.
0: Comfort fit.
1: Comfort fit.
0: Comfort fit.
1: Comfort fit.
0: Comfort fit.
1: Comfort fit.
0: Comfort fit.
1: Comfort fit.
0: Comfort fit.
1: Comfort fit.
0: Comfort fit.
1: Comfort fit.
0: Comfort fit.
1: Comfort fit.
0: Comfort fit.
1: Comfort fit.
0: Comfort fit.
1: Comfort f